دوستو، قانون اور مجرم فلم کا یہ گانا شاعر احمد وسیع صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اسے گایا ہے سریش واڑکر اور اوشا منگیشکر نے۔ سی ارجن ایک نہایت ہی اونچے درجے کے پرتیبھاشالی سنگیتکار تھے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا اکا دکا گانا بھی چل جاتا ہے اور وہ راتوں رات سٹار بن جاتے ہیں۔ ایسی خوش قسمتی سی ارجن صاحب کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ 69 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا سنگیت سنسار پیچھے چھوڑ اس سنسار سے رخصت ہوئے۔

0: شکیل صاحب، ابھی آپ کی جرنی کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اب یہاں ہم آتے ہیں آپ کی فلم دھوکھا میں، فلم دھوکھا ایم ایم کریم صاحب نے گایا ہے اور کمپوز بھی کیا ہے گانا، اس کے بارے میں ایک دم سنکشیپ میں بتائیں،
1: مطلب آپ بھٹ صاحب کے دروازے پر پہنچی ہیں،
0: پہنچ گئے، دستک دے رہے ہیں، اور مہیش بھٹ صاحب کے ساتھ آپ نے بہت سارا کام کیا ہے اور آپ کی فلمی دنیا میں ان کا بہت بڑا یوگدان، کہہ لے یوگدان بھی ہے، اور کافی دوستی مترتا ہے،
1: ہاں پیار رہا بہت ان کا بھٹ صاحب کا اس زمانے میں، تو یہ فلم ان کی جو بیٹی
0: پوجا بھٹ
1: انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی، اور یہ گانا جو ہے ایم ایم کریم صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، میرے پسندیدہ کمپوزر ہیں وہ، اور ان کو ہندی نہیں آتی ٹھیک سے ہے نا، تو بھٹ صاحب کے آفس میں انہوں نے مجھے دھن دی، ٹیون بتائی ہارمونیم پلے کر کے، میں نے اس کو تب وہ چھوٹے والے جو ٹیپ چلتے تھے میں نے ریکارڈ کیا اس میں، اور وہیں بیٹھ کے میں نے گانا لکھا وہ، اور گانا لکھا جب انہوں نے اس کو گانا شروع کیا کہیں کہیں اٹکے لیکن پھر وہ رواں ہو گیا، جب ان کے میٹر میں پوری طرح سے رواں ہو گیا وہ گانا، تو مسکراہٹ ان کے چہرے کی بڑھتی گئی،
0: کیا بات ہے،
1: ہاں وہ جب ٹیون میں پوری طرح سے وہ گانا، تو وہ گانا جو ہے وہ پوجا کو بھی بہت پسند تھا، بہت خوش تھی اس گانے سے وہ، لیکن اس سے پہلے بھٹ صاحب کے یہاں میری پہلی جو فلم تھی وہ تھی زہر،
0: ہاں جس کا گانا بہت مشہور ہوا تھا، فلم کا گانا ان کی آواز، شریا گھوشال کی آواز میں جو گانا تھا اگر تم مل جاؤ، بہت بہت مشہور ہوا تھا،
1: جی جی، تو یہ گانا دراصل پاکستانی گانا تھا، یہ اس کو یہاں پر انو ملک صاحب نے ریکریٹ کیا تھا، ریشما کی آواز میں بھی آپ کو مل جائے گا وہ گانا، کئی لوگوں نے گایا ہوا ہے، پرانا گانا ہے، اور یہ فلم موہت سوری کی بھی پہلی فلم تھی، موہت سوری تھے اس کے ڈائریکٹر، وہ بھی مطلب ان کے بھٹ صاحب کے بھانجے ہوتے ہیں، اور یہ فلم بڑی کامیاب رہی، اس کے سارے گانے سپر ہٹ ہوئے، اور سارے گاما میوزک کمپنی نے اس کے گانے ریلیز کیے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ پہلی بار آؤٹ اسٹینڈنگ میوزک سیل نام سے ہمیں ٹرافی بانٹی گئی، اس کا ایک فنکشن ہوا، ایک تقریب ہوئی اس کی، اور بڑے خوش تھے وہ لوگ، کیونکہ میوزک بہت بڑا ہٹ تھا اور فلم بھی ہٹ ہو گئی تھی، سلور جوبلی کا بھی اس کا ٹرافی ملا تھا ہم لوگوں کو، تو اس میں گانا تھا وہ کے کے نے گایا تھا وہ اے بے خبر، اے بے خبر،
0: جی جی،
1: تو وہ بھی بہت بہترین گانا تھا، اور ایک گانا وہ تھا جانے جا جانے جا،
0: جی
1: تجھ سے بچھڑ کے میں جاؤں کہاں، وہ بھی بہت، سارے گانے ہی بہت ہٹ ہوئے تھے اس کے، اور بڑی کامیاب فلم رہی وہ، تو وہ پہلی فلم تھی میری بھٹ صاحب کے یہاں،
0: جی جی، تو یہاں پر کون سا گانا سنوایا شروتاؤں کو،
1: اے بے خبر
0: سنتے ہیں، ہاں یہ گانا،

0: مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے.
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے.
2: میں اور ہمیش بھائی کہیں ٹاؤن جا رہے تھے تو میرے کو ہمیش بھائی بولے، سر کوئی ایسا ورڈ بتاؤ جو ابھی تک نہیں آیا. میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے. پھر اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت. تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا. پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن، اور ہمارا گانا بن گیا.
3: برداشت نہیں کر سکتا، دور نہیں رہ سکتا، ایک بن تیرے بن.
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف ویوتھ.